Yeah, där vi två australiensiska bands. Det första det var Midnight Oil med sången The Dead Heart. Och det där var Old Time Blues från Boy and Bear. Sydney band för några som har varit där nere. Och vi har också hört Let There Be Love från Simple Minds. Och nästa sång, ja, måske jag har hört den. Kanadensiska

Love it or hate it, the Beastie Boys, daar met Fight for Your Right to Party. Oh, vilken hit. Det var fra 7,5 om jag sa att den har varit med länge. Och så var det oss Saul Williams med Telegram. Ja, to band fra, eller personligheter fra New York. Man kan behöva det lite nu. Always Alright var fra Alabama Shakes och Mr. Rock'n'Roll var fra Amy McDonald och så var det Assad fra Frazee Ford. Ja, men ja, lite sån back to school vibes kan man ju ha här i august när man, det går lite upp för. Men då har man sånger som den här.

Yeah, let karma police them for Radiohead. I don't need a hero of a concrete blonde, also what a black for Pearl Jam. Oh, Pearl Jam där, den sounden kom ju bara, slog upp och var helt nytt där i staden av Alfemserna. Och ja, rock and roll. Ja, nu får vi lite annan musik. Här kommer lite Snow Patrol.